0: Starotesenski izgled, opušten i razigran. V mojoj DM ima sve što mi treba za moj omiljen izgled. Od svakodnevna do večerna šminka. I sve to toa po svakogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovjek, tuka kupovam.
1: Gladni za pobjeda? Na 17. oktobri vo Eastgate Mall. Eating challenge sa sakaš i baking bread, palačinki ili burgeri. Izberi go tvojak predizvik i osvoji vredni nagradi. Prijavi se na web stranicata na Eastgate Mall.

Sekoga škoga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

hotesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.

Ravnotesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupujem.

hrvatsko-rotesanski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled, od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.

tvoj otesanski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM. Tuka sam čovek. Tuka kupovam.

sreda 14. oktobrina Antena 5 radio od Londona, Anglija. Ja sam Boris Paunovski. Šaus, visninski vovet za Muabeto dvor Ligata na šampioni. Kada što sinoća, Arsenal koji...